Honna palper hana sena kolla Makinini kitna lebdan kvit Pisnini sadde uana kvirna Upa ana bisi tipkirin.